na mi kasa wa di nye bi mamia anasye na mi aye bo ni aye fu isu senye radia duwa na kame ni mamasyo